0: Yuk Donga Ber, informasi budaya.
1: Negeri Johor memang masuk, Melayu Jawa campur-campur.
0: Pelancongan, ucapan sana sini.
2: Akhirnya jatuh, ya Allah, ya ladan, ya ladan, ya ladan.
0: Yuk Donga Ber, informasi budaya. Pelancongan, ucapan sana sini. Yuk Donga Ber, hiro bergegau eh. Kembali lagi kita dalam Yuk Dengar Berhirup Bergegau eh, 9.20 minit pagi ketika ini.
3: Betul.
0: Okey. Ya, dan waktu ini kita akan bersama dengan tetamu undangan ataupun personaliti undangan kita. Yang mana Melaka FM hari ini kita bawakan seorang graphic designer. Dan juga dalam masa yang sama beliau merupakan seorang pengusaha Heaven Soy ataupun air soya. Dan anda boleh tonton kita secara langsung di TikTok Melaka FM dan juga di page Melaka FM untuk melihat sosok tubuh seorang yang
3: kita dah
0: hebat
3: lah
0: ini. Sekak kan, comel kan. Okey, kita bersama dengan Amin Damha. Assalamualaikum Amin.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
3: Amin.
4: Hello, hi.
3: Hai Amin. Amin, suara macam DJ lah Amin. Kamu ini punya
0: bass
3: lah.
0: Kan?
4: Yeah.
0: Ada ciri-ciri tu. Okey, Amin sihat kan hari ni?
4: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah. Okey Amin, kita nak tahu jugalah nama penuh Amin ni. Sebenarnya siapa dan umurnya berapa?
4: Nama saya, nama penuh eh?
0: Ya.
4: Nak kena Abin lah ni.
0: Awang
4: Amin bin Awang Ahmad.
0: Awang.
4: Dan nama panggilan Amin Damha. Saya berasal daripada Sarawak.
0: Jadi dah lama menetap di Melaka?
4: Daripada 2017. Sebelum tu KL. Lepas tu ulang-alik. Lepas tu menetap dalam betul-betul permanent lah. Orang cakap Melaka kan 2018.
0: Okay, cuba cakap Sarawak sikit.
4: Macam ni buatkan Sarawak tu. Tak masih faham. Boleh. Sebenarnya dia boleh tangkap tu sebenarnya.
0: Faham ke?
4: Macam
0: tu eh.
4: Boleh tangkap. Kalau kita conversation kan, confirm boleh tangkap dia.
3: Tapi Amir, kita nak tanya kenapa yelah sebelum ni di Kuala Lumpur kemudian memilih untuk menetap di Melaka. Kenapa Melaka?
4: Melaka ni seronok. Dia tak busy. Dia macam sebenarnya daripada Sarawak saya ke Johor. Johor saya sambung belajar. Lepas tu saya ke KL bekerja. Dan baru saya pindah Melaka. Okay, macam okeylah duduk Melaka. Sebab masa tu 2018, 17, 18 tu tak busy. So macam masa tu seronok lah tinggal dekat Melaka. Macam-macam makanan boleh dapat. Penuh dengan budaya. Saya minat.
0: Bukan sebab ada kawan ke apa dekat sini
4: Tak ada lah. Memang berminat nak tinggal dekat sini.
0: Bagus jadi kan ramai yang kenal Amin ni sebagai graphic designer kan. Tapi dalam masa yang sama Amin ni jual soya. Macam mana dua dunia ni boleh bergabung eh?
4: Sebenarnya kan lari tu sebenarnya. Saya saya graphic design ni saya minat daripada zaman sekolah lagi. Dah pegang benda tu then terus menjadi kerjaya. Terus menjadi kerjaya. Kepada soya ni adalah satu benda yang sangat jauh sebenarnya tapi ada kena-mengena. Sebab ibarat macam design ni adalah muka surat depan untuk mencantikkan dia punya soya punya design. Lepas tu kita nalurikan ke dalam Heaven Soy itu.
0: Jadi yang mana datang dulu, minat design ke ataupun bisnes soya?
4: Design dulu.
0: Design dulu lah. Untuk bisnes soya ni kan ada sesiapa ke yang memberikan inspirasi kepada Amin?
4: Inspirasi eh. Sebenarnya kan boleh tak saya nak bagi tahu? Saya tak boleh minum susu. Jadi apabila saya tak boleh minum susu, saya akan tukar benda tu kepada soya. Jadi sesiapa yang ada masalah macam saya tak boleh consume susu tu, saya bagi dia orang option soya.
0: Soya.
4: Oh, oh. Okay. Inspirasi tu tak ada. Tak ada. Okay. Sebab saya memang suka soya tu daripada kecil lagi.
0: Oh, sebabnya tak boleh minum susu. Sebab jadi pilih soya.
4: Boleh, boleh minum susu tapi kat rumah. Kalau terjadi apa-apa kat rumah je.
0: Oh, faham. Faham. Okey, kita nak tahu mengenai tentang kerjaya graphic designer dululah. Macam mana Amin mula terlibat dengan bidang graphic designer ni?
4: Daripada saya sekolah menengah.
0: Oh, sekolah menengah.
4: Saya suka art. Saya daripada tingkatan 3 kot. Saya ambil kelas melukis. Dari situ berminatnya kepada minat tu datang daripada melukis tu, daripada art apa semua tu kan. Terus masuk ke digital. Masa tu saya minta lah, masa tu tak ada duit nak ni kan. Jadi minta dengan kawan software tu. Software tu saya letak dalam komputer kat rumah tanpa pengetahuan bapa saya. Lepas tu saya belajar lah daripada situ sikit-sikit. Saya main kekok dulu, mula-mula kekok lah. Lepas tu praktis-praktis, berjaya. Daripada situ.
3: Maknanya bermula belajar sendiri-sendiri je lah ni.
4: Betul. Daripada rumah.
0: Daripada
4: rumah.
0: Kan dulu kan tak, belum lagi ada internet. Zaman AI.
4: Belum ada AI. Belum ada internet sangat. Betul. Saya duduk kampung. Jadi dulu kalau nak pakai internet tak ada wifi. Kena pakai broadband. Broadband yang cukup.
5: Lama tak ada
0: broadband.
3: Ingat zaman saya dulu broadband berebut. Mak saya berebut.
4: Belum lagi zaman-zaman Friendster, MySpace tu.
0: Kan.
3: Adakah kita gens yang sama?
4: Tidak. Tidak. Saya jauh.
0: Okay, jadi dalam buat graphic designer ni, pernah tak dapat klien yang buat permintaan macam permintaan yang unik ke, pelik ke, ataupun kelakau ke?
4: Okay, paling unik saya pernah buat ini adalah satu saya happy buat details. Ada boleh ni legacy, satu legacy dekat Melaka ni. Saya buat daripada kerongsang arwah nenek dia. Daripada kerongsang tu saya trace, saya ambil gambar, lepas tu saya letak dalam komputer, saya trace. Lepas tu daripada situ saya tengok dia punya nilai-nilai estetik ataupun tradisional punya kerongsang. Kerongsang ibu, tak silap orang panggil kerongsang. Banyak-banyak dia orang Melaka juga. Cantik. Saya tengok macam saya nak kena kekalkan dia punya originality tu ke dalam dia punya logo. Itu paling, bagi saya paling unik sekali saya pernah buat dan paling-paling menakutkan. Sebab kalau salah macam ni, orang perasan dan orang tahu kalau tu bukan kerongsang sebenarnya. Jadi kita kena tetapkan nilai memang nilai itu sendiri. So itu benda yang menarik lah bagi saya. So far dah lama juga saya buat tu.
0: Kena teliti juga ke?
4: Kena teliti juga. Saya kena buat betul-betul, ambil masa dalam 6 bulan jugalah buat benda tu. Sebab saya seorang buat. Jadi macam nak klien dia akan bagi kita something yang orang cakap apa tau, critical thinking. Critical thinking tu akan buat kita macam okay, macam ni ni, macam ni, sampai tak boleh tidur ni. Macam ni ni.
0: Okay.
4: Daripada situ.
0: Jadi nak tanya juga pada pendapat Amin kan, AI dengan teknologi sekarang ni membantu ataupun mencabar kepada graphic designer?
4: Membantu. Sangat membantu. AI ni dengan kata panjang, nama panjangnya, artificial intelligence kan. Kita jadikan tu sebagai guide. Guidance kita untuk buat semua perkara, tak kisah dari segi copywriting ataupun gambar, grafik. Sekarang pun ada video kan. Sekarang pun boleh buat video di hujung jari kita. Even music pun kan.
0: Betul.
4: Itu jadikan guide. Dia sangat membantu kita.
0: Jadi cara kita sendiri je lah macam mana kita nak olah benda tu kan.
4: Kita orang cakap apa, prompt. Arah.
0: Okay, kalau tadi tu mengenai dengan graphic designer kan, dan sekarang ni kita nak beralih kepada topik bisnes soya pula. Mungkin Zu dengan apa ni, Cik Merah ada soalan yang nak ditanyakan pada Amin.
3: Ya, betul.
0: Mengenai bisnes soya ni.
5: Ya, tadi kan kata Amin suka soya tu kan. Daripada mana belajar tu sendiri, daripada mana?
4: Terima kasih, soalan tu menarik.
5: Ya, kalau kita memang beli jari soya.
4: Berminat. dan saya okey macam ni, dulu saya try and error juga benda ni. Saya minat soya ni, saya proses daripada rumah. Nak tahu tak, saya start business ni daripada tahun 2021.
3: Oh,
4: 2021.
3: Macam fasa COVID selepas
4: tu. Yeah, betul. Oh. Betul. Masa tu saya jujur saya kurang pendapatan tahun 2020.
0: Ya.
4: Jujur. Lepas tu saya start buat business, saya try and error. Lepas tu pula masa tu saya rendam, saya ramas kacang soya tu, buang kulit dia. Lepas tu saya blend dan saya perah pakai tangan tau.
0: Okey.
4: Masa tu kebetulan ada orang order online pakai cup. Masa tu kita orang pakai cup lagi. Pakai cup on the go tu kan, pakai buang tu. Lepas tu saya apa nama, perah benda tu or customer sebanyak dia orang order 30
5: cups. 30 cawan.
4: Cups. So macam banyak tu, saya party saya kena buat tu. Saya tak tidur. Saya tak tidur. Bermula daripada situ saya rasa itulah bermulanya saya berniaga soya. Saya nak minum sendiri mulanya. Saya mula minum sendiri.
3: Mula buat tu nak untuk diri sendiri dulu.
4: Betul, untuk diri sendiri dulu. Lepas tu baru saya buat untuk orang. Pada masa macam saya cakap, saya tak boleh minum susu. Saya nak sangat benda tu campur dengan apa, rose. Benda tu gula Melaka.
5: Masa tu
3: saya rasa kan Amin ni macam ni tau, dia buat untuk diri sendiri. Lepas tu rasa macam eh sedap ni, boleh jual. Apa kata kita bagi tester kat orang?
4: Try and error, betul kan?
0: Kena pula dia kata kat orang.
4: Kena, alhamdulillah. Kena,
3: alhamdulillah. Boleh saya tahu tak, macam tester tu awak mulakan dengan siapa, kawan-kawan, keluarga ke ataupun macam awak pergi jumpa orang, nak tak cuba rasa dulu, bagi feedback ke, macam mana awak buat?
4: Itu kawan-kawan dekat Melaka ni, saya ada masa tu saya ada seorang dua je kawan. Daripada seorang dua tu je start. Lepas tu saya bagi dia orang kat tester tu dekat dia, dan dia bagi dekat keluarga dia. So alhamdulillah daripada situ banyak. Tak adalah banyak. Macam mana adalah order tu. Ada order tu. Saya happy tau. Eh duit masuk lah. Saya kerja buat lagi.
3: Senang kata mendapat feedback yang positif lah.
4: Positif ya. Dan ada yang cakap okay, kurang masin. Kurang manis. Dia kurang pekat. Jadi daripada feedback-feedback tu, kita produce daripada daripada feedback tu, kita produce jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kita try lagi.
0: Itulah pentingnya feedback daripada orang.
4: Betul,
0: kan?
4: Sangat-sangat penting.
5: Jadi apa, sekarang masih usahakan seorang-seorang ke, dah ada pekerja sekarang?
4: Saya
5: dah 2026 kan?
4: Masih sebenarnya saya stop 2021 tu, tak lama pun, sekejap 6-7 bulan saya buat. Lepas tu saya start buat design balik. Saya start balik buat ni soya 2025.
0: Dan terus melonjak naik.
4: Terus saya tak sangka masa bulan puasa tahun lepas macam tu. Terus naik.
3: Awak buat time yang betul, bulan puasa kot.
4: Betul. Itu timeline yang sangat baik lah. Sampai sekarang alhamdulillah. Salah seorang customer saya adalah Lia.
0: Customer tetap.
3: Jumpa nak juga.
4: Boleh.
0: Yang membezakan soya Amin dengan soya yang lain, apa agaknya? Ada jenis-jenis dia ke?
4: Saya orang cakap kalau kita buat bisnes, kita kena ada satu keunikan, betul? Berbeza dengan soya saya dan soya luar, saya tak letak flavor. Saya letak add-on. Contohnya macam Heaven Soy original flavor, which is original flavor. Saya tak bermain dengan perisa, contohnya macam rose ke ataupun gula pandan Melaka. Pandan memang saya gunakan daun pandan untuk masak air soya tu dengan gula. Saya letak add-on. Add-on tu adalah unique selling point. Unique selling point. Saya letak chia seeds. Sebagai contoh, chia seeds.
0: Aloe vera.
4: Nata de coco, aloe vera. Yes, aloe vera. Dan terbaru, brown sugar jelly ball. Bukan boba. Dia brown sugar jelly ball.
0: Itu yang terbaru. Saya ada order tadi. Saya tak sabar nak rasa. Saja saya nak bagi tahu.
3: Tekak kering kat sini. Ya?
4: Saya pun tekak kering ni.
3: Jangan risau.
0: Lihat je dapat rasa.
4: jadi, itu je beza dia dengan saya dengan produk lain. Alhamdulillah. Saya nak letak cincau. Tapi okay, disebabkan cincau tu letak dalam botol, di botol, sebab air air soya yang dibotolkan, dia akan berwarna hitam. Saya tak suka. Jadi tukar warna dia macam dal-dal sikit. Saya tak suka. Jadi saya kena bermain dengan eksperimen sangat banyak. Flavor-flavor ni, flavor pula add-on ni, untuk kita bagi orang rasa unikan soya tu, bagi dia kenyang sekali.
0: Okey, kalau macam Zu di Negeri Sembilan, Cik Mira di Johor, macam mana kalau mereka nak dapatkan soya Amin ni?
4: Boleh boleh dapati. Okey, social media saya, semua semua social media saya Amin Damha. Amin Damha, semua Amin Damha. YouTube ada. Walaupun tak guna apa
5: produk soya ni, Amin memang promosi dekat media sosial lah.
4: Betul, dan juga WhatsApp. Boleh WhatsApp saya.
3: Jadi kita mendoakan lah Amin, semoga perniagaan ni terus berkembang tau. Terus berkembang sampai tahun-tahun seterusnya. Sampailah sampai ke Johor, kita berjumpa kat Johor pula. Okay,
4: terima kasih.
0: Amin, insyaAllah. Okay, apa pun kita ucapkan terima kasih kepada Amin yang sudi bersama-sama dengan kita dalam Yok Dengar Apa hari ini, untuk perkongsian bersama dengan tetamu undangan. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Memang kita akan jumpa Amin, sebab saya memang sentiasa order dengan Amin.
4: Terima kasih banyak-banyak.
0: Ya. Okey, baik. Apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam Yok Dengar Apa. Kita layan lagu ni lah Zu dengan Cik Merah Lagu daripada Spoon. Rindu serindu-rindunya.
3: Rindu siapa lah nak ia ni.
0: Aduh, semuanya dalam
6: Yok Dengar Apa.
0: Hiruk
6: Begegau.

0: Syarah Radio Nomor 1 Orang Melaka, Melaka FM.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
0: Melaka FM pasti mempesan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Dunia 10 Pagi. Susulan wabak hantavirus dikaitkan penumpang kapal persiaran Belanda MV Hondius. Setakat ini 6 daripada 8 kes disahkan sebagai jangkitan hantavirus. Penuh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan daripada jumlah itu 3 kematian direkodkan. Semua kes dikenal pasti berpunca daripada virus Hondius yang dikesan boleh berjangkit antara manusia. Ekoran peristiwa itu, WHO menilai risiko kepada populasi global sebagai rendah. Namun pemantauan epidemiologi akan terus dibuat dan mengemaskini penilaiannya. Sementara itu di Spanyol, satu kes disyaki hantavirus dikesan di Bandar Alcante, timur negara itu. Pihak berkuasa kesihatan memaklumkan kes terbabit dikaitkan seorang individu yang melakukan perjalanan beberapa minggu lalu dengan pelayaran sama. Dia menunjukkan gejala yang sepadan dengan jangkitan hantavirus. Namun pihak berkuasa masih menilai kes terbabit. Selain itu, kesemua 14 penumpang warga Spanyol di atas kapal persiaran MV Hondius telah bersetuju untuk menjalani kuarantin secara sukarela. Ini bagi memudahkan meminimumkan risiko penularan jangkitan. Dalam pada itu, Indonesia melaporkan 2 kes disyaki jangkitan hantavirus. Menurut Kementerian Kesihatan, 2 kes terbabit dikesan di Jakarta dan Yogyakarta. Ketika ini, pemeriksaan makmal dibuat bagi pengesahan lanjut. Sejak 2024 hingga kini, Indonesia mengesahkan 23 kes hantavirus dengan 3 kematian. Kerajaan Indonesia telah berkoordinasi dengan WHO bagi memperkukuh saringan dan pengesanan awal. Angka korban akibat serangan Israel di 4 lokasi di selatan Lubnan meningkat kepada 10 orang. Menurut Kementerian Kesihatan, mangsa termasuk 2 kanak-kanak dan 3 wanita. Seorang pasukan penyelamat juga terkorban dalam serangan itu. Israel meneruskan serangannya di Lubnan walaupun gencatan senjata dipersetujui bulan lalu. Sebagai tindak balas terhadap pelanggaran gencatan senjata, kumpulan Hezbollah melancarkan sekumpulan drone ke arah utara Israel, menyasarkan pangkalan tentera rejim Zionis. Dalam kenyataan, Hezbollah menegaskan serangan peluru berpandu turut dilancarkan terhadap pangkalan Israel di selatan Bandar Nahariah. Dalam perkembangan berkaitan, gencatan senjata 3 hari antara Rusia dan Ukraine berkuat kuasa bermula hari ini hingga Isnin. Pengumuman dibuat Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di media sosial Truth. Menurut Trump, gencatan senjata akan merangkumi penggantungan semua aktiviti kinetik serta pertukaran 1,000 tahanan perang kedua-dua pihak. Beliau berharap langkah itu merupakan permulaan kepada pengakhiran perang yang sangat panjang. Malah terdapat kemajuan berterusan dalam rundingan Kiev dan Moskow untuk menamatkan konflik. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026. Harimau Malaya perlu menamatkan penantian panjang negara untuk menculang trofi. Pemain tengah Paulo Jose optimis skuad kebangsaan memiliki keupayaan untuk memberi saingan sengit. Bagaimanapun, persiapan rapi perlu dilakukan lebih awal bagi memastikan skuad kebangsaan benar-benar bersedia menghadapi cabaran besar. Malaysia diundi bersama Thailand, Filipina, Myanmar dan Laos bagi saingan peringkat kumpulan B yang dijadual berlangsung dari 24 Julai hingga 26 Ogos. Susulan penggantungan melibatkan 2 pemain Real Madrid, Aurelien Tchouaméni dan Federico Valverde. Real Madrid mengumumkan telah mendedah kedua-dua pemain itu sebanyak 500 ribu euro setiap seorang. Dalam kenyataan, gergasi Spanyol itu menjelaskan hukuman tersebut bagi menamatkan prosedur dalaman kelab. Kedua-dua pemain menyatakan rasa kesal sepenuhnya atas apa yang berlaku dan memohon maaf antara satu sama lain. Mereka juga bersedia menerima apa sahaja sekatan yang difikirkan sesuai oleh kelab. Namun, tiada sebarang sekatan sukan dikenakan Real Madrid terhadap Tchouaméni dan Valverde. Akhir sekali, Kejohanan Dunia Persatuan Skuasi Profesional PSA di Giza, Mesir. Pemain skuasi wanita negara S. Siva Sanagari mengatur pertemuan dengan rakan senegara Aira Azman pada pusingan kedua selepas masing-masing mencatat kemenangan. Siva Sanagari, pemain pilihan kelima, menewaskan Mary Stephen dari Perancis 11-9, 11-6, 11-4. Manakala Aira menundukkan pemain Hong Kong Li Kai dalam pertarungan 5 set. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Melaka akan memainkan lagu-lagu yang

semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melaka FM pasti mempesonakan.
3: Ya, mana lagi Melaka le. Ha, cakap pasal negeri Melaka ni, ada satu pertandingan. Pertandingan apa tu? Pertandingan video kreatif sempena sambutan Bulan Keselamatan Negara peringkat negeri Melaka 2026. Tema yang dibawakan untuk tahun ini, keselamatan negara tanggungjawab bersama. Untuk anda yang berminat untuk sertai pertandingan video kreatif ni, tarikh tutup penyertaan sehingga 31 Mei 2026, okey? Jadi anda boleh imbas kod QR untuk syarat dan juga borang penyertaan di laman rasmi Majlis Keselamatan Negara Negeri Melaka. Okey, antara hadiah utama, tempat pertama RM1,500, tempat kedua RM1,000 dan juga tempat ketiga RM500 beserta dengan sijil penyertaan, okey? Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi Puan Idayu ataupun Encik Azrul di talian 06-234-5555. 12.34 minit dan tengah hari ketiga ini, masih lagi bertemankan Ain. Dan juga untuk jam pertama ini, Ain nak terus tunaikan permintaan lagu daripada rakan-rakan pendengar kita ni. Antaranya kita ada permintaan lagu daripada Muksu Raja Alias. Katanya dalam segmen laguku untuk mu ni, Muksu nak dengarkan lagu Melangkah Terpaksa nyanyian Aziz untuk ayahanda Haji Kadir dan juga bonda. Pak Tua Zainal Majid, Pak Wan Cak Cakbar, Cik Ramli Bertamhulu, Cik Mah Melima, Kak Ram Lubuk Cina dan juga semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka, dengan ucapan selamat berhujung minggu, moga sihat-sihat dan juga ceria-ceria selalu. Okey, lepas ni saya akan tunaikan permintaan lagu daripada Muksu. Tapi sebelum tu, saya nak belanja dulu sebuah lagu daripada kumpulan 14, Linangan Terakhir khas untuk anda.

ASEAN perkukuh perpaduan dan kerjasama hadapi cabaran global. Kawalan sempadan negara diperketat menjelang Aidiladha. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 1 tengah hari.

0: Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina berakhir dengan kesepakatan negara anggota memperkukuh perpaduan dan kerjasama serantau dalam menghadapi cabaran global. Sidang memberi fokus kepada keselamatan serantau, pertumbuhan ekonomi, keselamatan makanan dan tenaga selain kerjasama digital serta pembangunan mampan. Laporan Farhana Azwani Ismail.
1: Filipina mengambil alih kepengerusian ASEAN daripada Malaysia bermula 1 Januari 2026 dengan tema menelusuri masa depan kita bersama. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berkata, ASEAN perlu terus bersatu dan menyesuaikan pendekatan bagi menghadapi cabaran masa depan.
2: Many of our countrymen continue to look to us, not only for stability, but for reassurance and for hope. Over the past months, each of our countries has had to make adjustments to modify our approaches. So we come together now to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together.
1: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pula menegaskan kepentingan kestabilan harga barang, keselamatan bekalan dan kos sara hidup rakyat terus diberi perhatian. Malaysia turut mengekalkan pendirian dasar luar yang bebas dan berkecuali, termasuk mengutamakan dialog dalam isu Laut China Selatan serta krisis Myanmar.
3: Kita masih berpendapat perundingan harus di kalangan ASEAN dan negara China, tidak melibatkan kuasa luar yang lain. Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu. Yang kedua adalah soal Myanmar. Dan Myanmar, saya lihat ada kesediaan pertama kalinya dalam yang pengalaman saya Kementerian Luar setelah 10 tahun dengan konsensus 5 perkara yang dipersetujui sebelum ini, ada kesediaan untuk meningkatkan hubungan dialog.
1: Secara keseluruhannya, Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Filipina berjaya memperlihatkan kesatuan negara anggota dalam menangani pelbagai cabaran global secara bersama. Sidang ini juga membuktikan bahawa ASEAN kekal komited untuk menjadi komuniti serantau yang aman, progresif dan berdaya tahan demi rakyat Asia Tenggara. Laporan Farhana Azwan Ismail, Filipina, RTM.
0: Pengekalan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% terus membantu pengguna dan perniagaan menstabilkan kedudukan kewangan mereka sekaligus menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Pandangan itu disuarakan Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid.
4: Dan bagi mereka yang mahu mendapatkan fasiliti pembiayaan daripada institusi perbankan, maka pengekalan OPR ni sudah pasti akan mewujudkan suatu bentuk kepastian dalam tempoh terdekat ini bahawa kos pembiayaan itu akan kekal stabil.
0: Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid. 44 orang terjejas banjir di Bandar Baru Kedah masih ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS setakat pukul 8 pagi tadi. Penduduk daripada 12 keluarga itu melindungi Dewan Kedah Sungai Tengas. Sekretariat Pengurusan Bencana Daerah Bandar Baru, Leftenan Pertahanan Awam Abdul Rahim Khairuddin berkata, antara dipindahkan 3 bayi dan 9 kanak-kanak. Banjir kilat susulan limpahan Sungai Tengas selepas hujan lebat lebih 2 jam membabitkan 4 mukim iaitu Sungai Batu, Selam, Bagan Sama dan Serdang. 5 kampung terjejas ialah Kampung Sungai Tengas, Kampung Air Hitam Dalam, Kampung Ceruk Meranti, Kampung Pais Salak dan Kampung Batu Hampar. Pemantauan masih dijalankan berikutan paras air Sungai Terunsing masih di tahap bahaya. Sementara itu, kemas kini laman web Public Info Banjir Jabatan Pengairan dan Saliran menunjukkan Sungai Titik Kerbau di Kubur Panjang di daerah Pendang melepasi paras amaran, manakala Sungai Cepir di Ulu Jerai Sik dan Sungai Ketil di Baling pada paras waspada. Di Sungai Siput Perak, lebih daripada 10 rumah di Kampung Lasah terjejas selepas ditenggelami air susulan hujan lebat berterusan selama 4 jam awal pagi tadi. Pusat Kalangan Operasi Unit Sungai Siput Angkatan Pertahanan Awam Malaysia maklumkan beberapa jalan di kawasan sekitar ditenggelami air membabitkan Kampung Cheneng, Kampung Jong dan Kampung Baung. Setakat ini keadaan terkawal, tiada PPS dibuka. 188 buah kenderaan mewah disita JPJ Negeri Sembilan sejak tahun 2025 hingga April lalu. Pengarah JPJ Negeri Jasinder Singh Sidhu berkata, antara kesalahan utama tidak membayar cukai jalan dan tiada perlindungan insurans. Rata-rata pemilik kenderaan merupakan individu bergelar datuk, usahawan dan golongan profesional.
5: Kesedaran bahagian advokasi kita sentiasa menerangkan kepentingan cukai jalan dan insurans sebab ia melibatkan bukan satu pihak saja. Ia melibatkan pelbagai pihak yang menggunakan kemudahan jalan raya. Sekiranya berlaku apa-apa, kemudahan insurans itu akan membantu kedua-dua pihak.
0: Beliau turut memaklumkan 46,384 notis pelbagai kesalahan jalan raya dikeluarkan hasil pemeriksaan ke atas 137,917 kenderaan menerusi Ophas Pengarah. Berita seterusnya, Tentera Darat Malaysia memperketat kawalan sempadan negara bagi mengekang sebarang aktiviti penyeludupan atau jenayah rentas sempadan menjelang Aidiladha. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azhan Mat Osman berkata pihaknya sentiasa bersiap siaga sepanjang masa bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan sempadan negara terus terpelihara. Pada masa sama, operasi sedia ada di sempadan negara juga terus dilaksanakan bagi memastikan tiada sebarang ketirisan berlaku. RTM melangkah ke pusingan separuh akhir Pesta Pantun Hawana DBP 2026 yang berlangsung di Panggung Sari Kompleks Kraft Kuala Lumpur. RTM diwakili Nurul Asmati Harun, Edi alias Madruso dan Nur Lizahana Abdullah Sani sebagai pemantun utama. Mankalif Muhammad Firdas Rusli dan Mardiah Muhammad Zin sebagai pemantun simpanan. Dalam saringan kumpulan A, RTM menewaskan sinar harian dengan 1,345 mata berbalas 1,255. Pada separuh akhir, RTM akan bertemu TV3. Johan dan Naib Johan akan diumumkan pada kemuncak sambutan Hawana 2026 di Pulau Pinang 20 Jun depan. Juara akan menerima hadiah wang tunai RM3,000 beserta trofi dan sijil. Markah Naib Juara dan tempat ketiga masing-masing menerima RM2,000 dan RM1,000. Luar negara, dua warga Singapura yang menjadi penumpang kapal persiaran yang dikaitkan dengan wabak hantavirus diuji negatif penyakit pernafasan jarang ditemukan. Agensi Penyakit Berjangkit Singapura menerusi satu kenyataan mengesahkan sampel yang diuji mendapati tiada virus hantavirus dikesan. Dua lelaki berusia 65 dan 67 tahun itu menaiki kapal MV Hondius dari St. Helena ke Johannesburg pada 25 April lepas. Mereka kemudian tiba di Singapura pada awal bulan ini sebelum diasingkan dan dipantau Pusat Kebangsaan Penyakit Berjangkit. Kedua-duanya akan terus menjalani kuarantin selama 30 hari dan menjalani ujian semula sebelum dibebaskan. Tentera Amerika Syarikat mendakwa menahan dua kapal tangki minyak berbendera Iran di Teluk Oman pada Jumaat. Tindakan itu susulan penguatkuasaan berterusan Sekatan Amerika ke atas trafik maritim Iran. Menurut nyataan CENTCOM, kapal MT Sea Star 3 dan MT Sevda dipintas pada Rabu sebelum sempat memasuki pelabuhan Iran. Kedua-dua kapal tangki itu dilaporkan tanpa muatan ketika kejadian. Sukan badminton. Menjelang kejohanan Masters Malaysia 2026 dari 19 hingga 24 Mei, status pemain beregu lelaki negara Man Wee Chong untuk beraksi belum dapat disahkan. Pengarah ke jurulatihan beregu negara Reksi Mainaki berkata pemain itu masih lagi dalam proses pemulihan akibat kecederaan lutut. Pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pemantauan kecederaan kepada doktor dan fisioterapi pasukan sebelum keputusan akhir mengenai status Wee Chong dibuat. Sementara itu, Reksi berharap beregu lelaki negara mempamerkan pencapaian membanggakan di laman sendiri menerusi pasangan utama dan pelapis yang bakal diturunkan pada kejohanan kenaan. Bagi beregu campuran, sandaran tarah kepada pasangan utama negara Centang Ji Toh Iwe selain mahu melihat kemampuan pasangan baru Jimmy Wong Cheng Su Yin untuk menyerlah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN perkukuh perpaduan dan kerjasama hadapi cabaran global. Kawalan sempadan negara diperketat menjelang Aidiladha. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: anda apa itu ICPT yang tertera pada bil elektrik anda. ICPT ialah Imbalance Cost Pass-Through atau pelepasan kos tidak berimbang. Dengan adanya ICPT ini, ia membolehkan kos bahan api sebenar dan kos penjanaan lain diselaraskan setiap 6 bulan berdasarkan turun naik harga bahan api dunia. Apa impak ICPT pada kita? Jika terdapat penjimatan dalam kos bahan api, kita akan diberikan rebat ICPT iaitu pengurangan terhadap kadar tarif yang dibayar. Sebaliknya, sekiranya terdapat kenaikan kos bahan api, surcharge akan dikenakan iaitu penambahan terhadap tarif elektrik. Bagaimana kita boleh mengurangkan bil elektrik? Mudah, amalkan penggunaan yang cekap dan berhemah. Ia bermula dari rumah kita.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini.

hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bahawa Rasulullah bersabda, tidak masuk syurga orang yang terdapat di dalam hatinya perasaan takbur walau sebesar zarah. Ha, mana kalau ada sebesar zarah pun, mana sebesar kuman pun, ataupun kalau kita zarah ni ialah sebesar atom. Sebab tu Abdullah bin Umar meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak melihat kepada orang yang melabuhkan pakaiannya dengan memegah-megah. Islam dilarang daripada sifat, maknanya ada sifat takbur, ada sifat bermegah-megah, kerana ia termasuk dalam perkara yang memusnahkan diri.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Pelaksanaan Akta Pendanaan Politik masih dalam kajian bahagian hal ehwal undangan Undang-Undang BHEUU. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, setakat ini beberapa perkara dasar yang belum mencapai persetujuan sebulat suara termasuk keperluan pendanaan awam kepada parti politik, had sumbangan dan entiti yang akan mengawal selia dana politik. Fokus kini adalah pada pindaan perlembagaan bagi menghadkan tempoh jawatan Perdana Menteri dan beberapa hal lain.
1: Belum. Sekarang ni kita nak selesaikan AGPP dengan 10 tahun. Kemudian kita akan tengok pada FOI dengan Ombudsman. Perdanaan tu memang dalam proses lah. Tapi itu memang sentiasa dalam pendekatan kajian oleh bahagian dari undang-undang. Tapi perdanaan politik, keputusannya memang terletak pada semua parti politik lah. Sebab yang akan menjadi user of the law ialah political parties.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis menandatangani memorandum perjanjian persefahaman MOU antara Multimedia University MMU dan bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri dan Pelancaran Klinik Bantuan Guaman Multimedia University Mula Klinik. Program Hasrat Madani akan diteruskan ke pelbagai lokasi di seluruh negara sebagai platform penyatuan masyarakat. Ia menerusi pelbagai pengisian aktiviti komuniti termasuk tayangan wayang pacak. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata program berbentuk santai dan mesra rakyat itu akan diperkasakan dengan kerjasama pelbagai agensi. Ini termasuk FINAS, Jabatan Komunikasi Komuniti serta Jabatan Penerangan.
2: Ya, jadi kita baru buat beberapa program. Nanti kita akan teliti apakah cara untuk pertingkatkan mungkin di lebih banyak kawasan, tapi dia bergantung kepada unit-unit jago bawah Jabatan Penerangan. So kita tengok macam mana nak gerakkan. Unit dia tidak banyak tapi dia ada.
0: Beliau berkata kepada pemberita selepas menghadiri program Hasrat Madani di Taman Bacang Baru Batu Rendam. Katanya program sama 10 ini turut dilaksanakan di Sabah dan Pulau Pinang. Sepasang kekasih mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Aikroh atas dua pertuduhan iaitu menyembunyikan kelahiran dan mengambil ubat bagi menghalang bayi dilahirkan hidup bulan lepas. Adam Harith Ahmad, 18 tahun, serta teman wanitanya yang berumur 17 tahun 10 bulan membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Syarda Shina Muhammad Sulaiman dan Majistret Uthman Abdul Ghani. Pada prosiding di hadapan Syarda Shina, Adam Harith didakwa membungkus bayi yang sudah meninggal dunia itu dan meletakkannya di dalam bonet belakang sebuah kereta di Kampung Batu Gajah Melimau Jasin pada 11.40 minit malam 25 April lepas. Mahkamah membenarkan remaja lelaki itu diikat jamin RM3,500 dan menetapkan 10 Jun depan untuk sebutan semula kes bagi mendengar laporan kimia serta laporan akhlak daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Sementara itu, pada prosiding di hadapan Uthman, remaja perempuan berkenaan didakwa mengambil ubat jenis misoprostol dengan niat untuk menghalang bayi dilahirkan dalam keadaan hidup di sebuah bilik di Taman Sutera Wangi, Batu Rendam, kira-kira 10 pagi 25 April lepas. Mahkamah membenarkan tertuduh yang tidak diwakili peguam diikat jamin RM1,500 dan menetapkan 9 Julai depan untuk mendengar laporan akhlak daripada JKM. Radio Televisyen Malaysia RTM terus memperkukuh peranannya sebagai hub kandungan dan pusat keilmuan menerusi memorandum persefahaman MOU bersama Kotler Impact Sdn Bhd. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata kerjasama strategik itu memberi fokus kepada pembangunan keusahawanan dan pemasaran. Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis menandatangani MOU antara RTM dengan Kotler Impact Sdn Bhd di bilik persidangan panorama Menara Angkasa Puri. Delegasi syarikat itu diketuai pengarah urusannya Rian Azman. Tambah Ashwat, kerjasama tersebut turut membuka ruang kepada RTM untuk mendapatkan pandangan serta kepakaran daripada pakar industri dan akademik berkaitan pemasaran serta keusahawanan sama ada di peringkat tempatan maupun antarabangsa. Sementara itu, Rian Azman menyifatkan kerjasama menerusi gabungan antara kepakaran pemasaran dengan kekuatan RTM sebagai penyiar awam ini dijangka mampu memperkukuh penyampaian maklumat berkaitan landscape pemasaran semasa kepada masyarakat. Antara fokus utama kerjasama tersebut ialah penganjuran World Marketing Summit 2026 yang dijadual berlangsung di Pusat Convention Kuala Lumpur KLCC pada 4 dan 5 November depan. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
3: Yang Sahih di RTM.
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.

bertemu saya lagi Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM, pasti mempesonakan. Sebelum tu saya nak tanya apa khabar semua ibu dan ayah di luar sana, sihat ke tak? Hari ini tuan-tuan dan puan, pasti ibu dan ayah hari ini menyayangi anak-anak untuk menjadi anak-anak yang terhebat. Betul ke tak betul? Pasti betul kan? So, hari ini saya nak teruskan perkongsian saya sebelum-sebelum ini berkaitan dengan kesilapan ibu dan ayah dalam nak mendidik anak-anak. Apa? Saya pernah kongsikan? Ya, ini mesti tuan-tuan tak pernah dengar ni. Lain kali tuan-tuan kenalah dengar selalu ya, Melaka FM. Sebab apa? Sebab Melaka FM bukan sekadar radio yang menghiburkan kita, tetapi kini juga menjana minda para pendengar, khususnya rakyat negeri Melaka tahu. So, hari ini saya nak kongsikan satu perkara berkenaan dengan kesilapan ibu dan ayah dalam mendisiplinkan anak-anak. Apa dia ya? Baik, kebanyakan ibu dan ayah ini dalam nak mendidik anak-anak, mereka terlalu mengharapkan kesempurnaan daripada anak-anak tu 100%. Ini tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat, anak-anak dalam nak membesar ini, mereka belajar sesuatu. Kadang-kadang tuan-tuan, kesilapan tu mereka memang tak boleh nak dilari. Orang kata apa, memang tak boleh lari daripada anak-anak kita ni. Yelah, zaman kita tuan-tuan dan puan nak membesar, tuan-tuan dan puan, juga kita belajar daripada kesilapan. Betul ke tak betul? Oleh itu tuan-tuan dan puan, sekiranya anak-anak itu melakukan kesilapan, itu perkara biasa. Cuma kita didik mereka, kita bimbing mereka belajar dari kesilapan. Dan tuan-tuan, sebagai ibu dan ayah, kita tak boleh mengharapkan kesempurnaan 100% untuk anak-anak itu berubah. Sebagai contoh, saya sering hari ini mengendalikan program-program motivasi dekat luar sana tuan-tuan. Bila ada anak-anak join program motivasi, bila anak tu balik tuan-tuan, ibu dan ayah hari ini menganggap atau mengharapkan anak-anak tu akan berubah 360 darjah. Tapi tuan-tuan kena ingat, sesungguhnya tuan-tuan, kem-kem motivasi, program-program motivasi itu sebagai platform saja. Tidak bermakna anak ini bila join program motivasi 3 hari, 2 hari, 4 hari, 5 hari, anak-anak itu akan terus berubah. Tak boleh tuan-tuan. Cuma sebagai seorang motivator, mereka akan memberikan channel yang baik, buka minda, buka hati, dan hari ini memberikan dorongan untuk mereka.

0: pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi Buster MY diperluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih Institut Latihan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi, bukan hanya tertumpu di Kuala Lumpur, Universiti Utama dan institusi penyelidikan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, peluasan dasar teknologi baharu itu ke setiap kawasan serta daerah bagi memastikan keadilan kepada semua rakyat, khususnya golongan miskin serta masyarakat di kawasan pedalaman, pulau dan desa. Beliau menegaskan demikian ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama masyarakat setempat Pulau Banggi di Kudat, Sabah. Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar, sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Dalam majlis sama, Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan lebih RM31 juta bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Banggi. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan JT. Dato' Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan menjelaskan projek terbabit meliputi naik taraf jalan dan jambatan di Kampung Limbuat Laut, Kapitangan, Damaran dan Bayangan Laut. Selain penambahbaikan balai polis Pulau Banggi serta fasiliti kesihatan di Klinik Kesihatan Karakit. Turut disenaraikan projek naik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf JT Awam Karakit kepada Terminal Feri. Peruntukan disalurkan menerusi Kerajaan Persekutuan dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Dengan peruntukan RM12.5 juta, program Mara Prihatin adalah manifestasi berterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100,000 penerima, melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti bawah satu platform bersepadu. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan pelancaran Mara Prihatin Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Bagan Datuk Perak. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong memaklumkan pada masa ini portal berkenaan dalam proses pembangunan.
1: Melalui sesi riba urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka Kuskop telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat, contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Penggunaan kad konsesi Bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Ia bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan selain meningkatkan penggunaan pengangkutan awam dalam kalangan kedua-dua golongan berkenaan. Peluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Look. Sebelum ini, tambang percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan Sarawak, katanya ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di institut latihan milik kerajaan. Hampir 850,000 penumpang telah menggunakan perkhidmatan Bus.my Kuching setakat April lalu. 6,000 pasang pakaian tahan napi baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia JBPM menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta ringgit yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set jentera hazardous materials aksesori kerja naik taraf kuarter serta baik pulih balai bomba.
2: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Sementara itu, Malaysia berhasrat untuk menjadi negara pembiak anjing pengesan K9 di ASEAN. Usaha itu akan dilaksanakan menerusi Pusat Operasi K9 bawah JBPM. Menurut Ngah, JBPM mempunyai pegawai yang hebat dan berkepakaran dalam melatih anjing pengesan.
2: Kita bukan saja dapat melahirkan jago tempatan. Sebenarnya, penjimatan kosnya melebihi 82%. Dulu, seekor anjing yang diimport daripada Birmingham menelan kos hampir RM150,000 untuk seekor anjing yang terlatih. Ada warranty pula dengan kepakaran dia. Kini kita buat macam di sini. Kita ada pelatih handlers yang hebat. Kita akan mampu menjadikan ini negara kita pusat pembiakan anjing kepakaran.
0: Ngah Kor Ming, JBPM ketika ini hanya memiliki 34 ekor anjing pengesan. Ia masih memerlukan 56 ekor lagi bagi mencapai kapasiti operasi yang optimum. Berita seterusnya, 1,675 individu didaftarkan sebagai mualaf di seluruh negeri Selangor sepanjang tahun lepas. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS, Dato' Salihuddin Saidin, daripada jumlah itu, 772 individu didaftarkan melalui Pusat Pengurusan Pengislaman yang terdiri daripada institusi masjid dan pertubuhan Islam bukan kerajaan. Selebihnya melalui ibu pejabat MAIS serta pejabat agama Islam daerah. Tiada sebarang unsur komersial melibatkan urusan penempatan tiga gajah Malaysia iaitu Dara, Amoy dan Kelat di Tenoji Zoo Osaka, Jepun. Ini ditegaskan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Taiping MPT Muhammad Akmal Dahlan. Menurutnya perjanjian antara Zoo Taiping dan Night Safari ZTNS dengan Tenoji Zoo bukannya urusan perniagaan seperti dakwaan segelintir pihak. Beliau juga menegaskan program kerjasama antarabangsa itu dilaksanakan ke garis panduan standard Zoo Malaysia bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Selain mematuhi Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716. Penjelasan itu dibuat susulan dakwaan tular di media sosial yang mengaitkan program berkenaan dengan unsur komersial serta pembayaran tertentu kepada ZTNS dan MPT. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyambung semula operasi mencari dan mengesan tiga pendaki yang dipercayai maut selepas letusan Gunung Dukono di Pulau Halmahera. Kesemua mangsa dikesan berada dalam zon larangan ketika bencana berlaku. Ketika kejadian, 20 pendaki berada di lereng gunung. 9 daripada mereka merupakan warga Singapura, manakala baki selebihnya rakyat tempatan. Tehran memberi amaran pertempuran di Teluk Parsi akan berulang sekiranya kapal Amerika Syarikat kembali memasuki kawasan itu dan mengganggu kapal Iran. Menurut Tasnim News Agency, amaran dikeluarkan selepas tentera Iran dan Amerika saling berbalas tembakan di Selat Hormuz pada Khamis. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran melaporkan pertempuran kecil juga berlaku antara kedua-dua kapal berkenaan. Pada masa sama, beberapa letupan kedengaran di kawasan berhampiran Selat Hormuz. Punca letupan belum dikenal pasti. Akhir sekali sukan. Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim dinobatkan sebagai penerima anugerah tokoh kepimpinan sukan pada Majlis Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100 Plus 2025. Majlis dijadual berlangsung di Ibu Negara Rabu depan. SAM dalam pernyataan memaklumkan pengiktirafan itu diberikan atas visi dan kepimpinan luar biasa baginda dalam mentransformasikan lanskap sukan Johor ke arah lebih profesional serta bertaraf antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi BAS.MY diperluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih Institut Latihan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
3: Sentiasa mempesona.

Dengan memandu tu, jangan main telefon tau. Nyawa kau bukan boleh diganti macam sarung telefon. Ingat, satu silap boleh bawa maut. Pakai telinga keledar, pakai tepi keledar, patuhilah lampu syarat. Jangan jadi mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya ABC.

jadi anak yang baik. Okey, untuk kedua ibu bapa, secantik namanya Laila Humaira. Okey, jadi untuk anda yang mungkin nak hubungi Ain lagi tu, selepas ini boleh terus hubungi Ain. Sebabnya kita nak berehat seketika, nak layan dulu sebuah lagu nyanyian Haziq Rosbi dan juga Baby Shima, Pujuk Khas untuk anda.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata, wa khairul khata itawabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
1: Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya? Kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

Saudara muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, sekarang telah pun masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat maghrib daripada Melaka FM.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat isyak daripada Melaka FM.

Meta ditegur, hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh setiausaha tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafie berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.

0: Eh, Kartik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah, Nis. Memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni. Seperti yang terkandung dalam Rukun Negara.
0: Rukun Negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip Rukun Negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Warung Dangdut.

buli bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM. Yeah!

0: Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Tintas Tintas merupakan suatu perkara yang perlu dipandang serius kerana ia merupakan salah satu penyebab utama berlakunya kebakaran elektrik. Tidak kira sama ada kebakaran elektrik berlaku di pejabat, kediaman mahupun kilang, Tintas Tintas dianggap sebagai pembunuh senyap yang mampu mengakibatkan kebakaran teruk. Punca utama Tintas Tintas berlaku ialah wayar yang longgar atau tidak disambungkan dengan betul, berdebat pada wayar yang rosak dan beban elektrik yang berlebihan. Periksa dan gantikan wayar yang telah lama atau rosak dan jauhi peralatan elektrik daripada air. Sebelum keluar rumah, pastikan suis yang tidak digunakan dimatikan. Sentiasa beringat dan berwaspada. Periksa dan tutup semua suis sebelum keluar rumah. Pesan ini daripada saya, Izam EYE, di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM.
1: Warung Dangdut. Eh, wah!

Hey, Black FM, apa sana kan daripada Anima Unit. Dengan lagu pilihan daripada Fuad, semoga terhibur lah anda mendengar ya. Tak kira di mana sahaja anda berada ketika ini. Semoga terhibur bersama dalam warung. Dangdut goyang, jangan tak goyang, beuh. Baiklah saudara, Kementerian Perpaduan Negara KPN akan dan juga sedang menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan yang telah pun bermula pada 8 Mei hingga 10 Mei 2026 ya. Bertempat di dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Jadi pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib community at Hazanah Kita, juga ada rewang Unity Sukarakyat dan juga jualan food Unity. Jadi orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Ada yang tanya, DJ Faz, kalau hari yang kedua lah kan, kalau esok dah masuk hari yang ketiga lah eh. Hari ketiga ada apa DJ Faz? Ni kita nak maklumkan. Pada hari ketiga, ada eksplorasi memorial at Negara Bangsa. Juga pertandingan karakter perpaduan dan pertandingan tarian rampaian etnik. Itulah antara pengisian untuk hari yang ketiga. Sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan. Jadi kepada anda yang berkelapangan, bawa anak-anak ya, ajak kawan-kawan, jom kita hadir beramai-ramai untuk memeriahkan program yang telah pun dijalankan. Baiklah, kita nak teruskan lagi Warung Dangdut pada malam ini. Fah nak baca kiriman daripada Cik Hamdan kita. Mana tadi? Assalamualaikum DJ Fah. Waalaikumsalam. Nak dengar lagu Garam Cina. Lagu ni kalau ada Fah siarkan ya. Nak tunjukkan buat DJ Fah, DJ Melaka FM, tak lupa sayap-sayap sahabat-sahabat Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada, dengan ucapan semoga sahabat semua terhibur dan ceria selalu hendaknya. Terima kasih Cik Hamdan. Marilah kita layan dulu ni ha, daripada Syamsul Rau-Rau Bau Dia. Lagu hits buatmu. Tentu bersama dengan kami dalam Warung Dangdut.

0: pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda. Pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Mark FM.
1: Warung Dangdut.
2: Eh, wah!

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, Maritianu!

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Kini terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik lautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center, NSRC, di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan umat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana kering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali kering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.

0: air dekat bumi banyak, tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul, hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar.